kasilik na jitumire rishara sideka toko ndololo kwa kina wakara suja yoto umire na pasha imi ipina bombo njinara na vishina reka unte na rogu ipina bombo njinara ili reka unte kijua dore nebo ipina bombo njinara mireka unte samburu lakipere nebo kaunte mbaringo nebo ni nyurike na kijabe na sewe sewe ni www.myunifendo.co.ke na agiri na jawangano lo show kaji angarna Derek Mpohoya anani nye news guru wa yuwa kere shara na siriyan.